Kristina Berensen vi han valde med. Og vi da finner dere sms-adret. Fantastisk å høre. Gjersta Nemann til uttakende. Vi lærere og brenner for en bøttene. Og en løsning som kunne være implementeret i følgen. Ja, det er så pura sannhøyt. Så av og vært sending om morgen og klaksøk. Takk for your tid og herrens sikning. Og så tog til 8 sms-adret, og så halte jeg vidt nått i østen å lese ødel. Og her skriver Øyn, kom til Horst Martin Johansen, vi 8T, og han får vi til høyre, men først skulle vi takke for åkken og morgen. Vi tar seg vi Jørgen Anfeldstøtter Magnussen, og verster har vært Rona Siversen og Melan Olsen. Johnny Olsen, hun sitter vi blandepulten. Og Viktor Danielsson tog sendingen av vi Jørgen opp. Nu vet jag också ni haft Ivan Brinksberg. Vi stod till någon löte. Nu vet jag sitt här och funtast om hur vi skulle lägga sändningarna och klacks och klacks framöver. Hjärtliga tack för Jocken och Morgon. Vi tar Martin Johansen. Vi 8T. Tack för det.

0: God kvöld og velkommen til sendingsina ein forvitnesli fyrir gjøgnum bøyblina. Henda sending at høyre lindene hverst mikil kvöld klokka 19 og hun vil enda sendt frutja til 17 part klokka 15.30. Og i studien hun Søymin Absalansen og Jekvann Sakariasen og teknikar Tor Arne Samuelsen. Vi jo i kvöld komin fram til Titus Brau. Saman vi brøven hon til Timotheus, vi øsne Titus Brau balka med de sånnevnte Hira brøven. Saman bera vi Titus og Timotheus, så sykja vi at tar høyde nekkel felaks. Bæi var tar unger samverska menn tja apostlen Paulus. Tar var gavur rydger, høyde vi vi av missionsferen saman vi Paulus, og var høgt metter av Paulus. Han nevner boar sin ekta bøtten i trunn. Bæir fingert var brøv fra apostlen, og bæir tidsjast var at hava liva langer enn Paulus. Men halda vid av er samanbæra, så sykja vid at det var æsne måner at hava bæv. Timotheus var halver jøde og halver gritsi. Titus var heiler gritsi. Timotheus blei omskåren, men Titus ikkje. Timotheus nevndur i apostlesøvne, men her Titus ikkje nevndur. Av natur tidsjast har æsne at hava vir imikir. Og i Galatabraun 2.3 sykja vid at Titus var vi av fyrsta apostlemøtnum i Jerusalem. Og vi var Titus omvender og våren kristen av fyrste missionsfyr Paulusar. Under tredje missionsfyr synes sende Paulus Titus til Korint, og settene fikk han til oppgave at skipa samkommet vidskiftene av Kreta. Og det i hessens sambandet at Paulus skriver sitt hyrebrev til Titus. Om samkommene av Kreta vil jeg vil ikke nekve. Av kvittesene deg var folk fra Kreta stedt og Jerusalem, og de kunne hava tidsi evangelium Jesus vissar atter til ødna, men vi vita ikke vi visse, utan til at en kristen samkomma vær av ødne. Høvesevne i brevnum samkomma Kristus her. Titus brev til trudja kapitlar. Og i fyrsta kapitli omtalar Paulus til krøv, og i en samkomma her i øyrat oppfylla. Ein ørgrunna av lysingarorden vera nevnt i hesson kapitli, om hvordan en her i øyra vera, og ikkje øyra vera. Og i øren kapitlet legger apostlen dent at det høylene er med lærerne. Det vi i øren åren ikkje lukka mykje hvordan fralæren ui enn samkommet. Og i tredje og seneste kapitlet lyser apostlen skilder samkommene i samband vi er livet rett. Og i slutten kan sies at Titus brev hever tre høvesevn, samkommeskipan, sunn lærer og et høylagt løyv. Hva er innehalde vi ikke så mindre brev enn jeg var fyrra Timotheus er brev. Og jeg kan ikke huske meg lagt fyrir vi å si at det kan virke sindur underligt at et brev i Nødja Testamentet blir navnet av en mann som annars så anonymer i Nødja Testamentet.
1: Det kan tidsjast løye at han ikke blir nevntur så ofta, men han tidsjast av vera en mann som kanskje nok så anonymer, men korsene fer og tullig nek bursi ur at han fyrir kulissene, så å si. Og som du segir, så han ongandi nevndur, Titus ongandi nevndur i apostlasøvunni. Men allugav så vidar vi, ta vi tidsi etter hinn brøvun, at han ferreist vi Paulus nekv, og at han var bruktur nekv av Paulus. Paulus nevner han 13 ferir i brøvun, og det ikke lydet at man samanber til vi andre nøvn som vi har nevnt. Så vi sykja at her var ekkert nekv saman. Nutju fyrir eða þessum trettafyrinum hann nefndur í öðrum Korintbrev. Så særlig her hann vil hefra en sånn tutning, og hann nefndur í öðrum Korintbrev í 8 nutju særlig við vísjandi gafun som hann samla að senda til, eller að vera sendið í Jerusalem, og Titus hefur ábyrna eða tói gafunum, að hann kemur til Jerusalem. Við vita frá Galatabrevun 3.2 að Titus var en grittju. Så han kom av en öron, ja, han är en mentan än kanske en jöte kom. Och som du ens nämnde så var han, man kan säga att han var som förpröva här bant i Jerusalem, tar sig ut från Galatabrunn 2. Och han funder som vi nämnde här bant, det är ofta samma sätt att han funder som vi nämnde i Apostelsen 15. ta i det vore nekre skriftlar som søtte det at du måst komme atter til lov Moses her. Hvis du en heidning og du innskyr å gjøre som kristen, så måst du fyrst nesten blant en jøte, så du der. Og Paulus sitter greit fram at det skal ikke være så. En kristje som Titus, som han viss her, han er egen bænt til å komme i samfunnet vi god utan affære kjøkken til jødisk ritualene. Og han funder den faktisk var den første såkallet kyrkje og sankum og funder den og haksa søye ui kyrkje og sankum og søvende. Og her blev det nemlig avgjørst som kom og avgjørst resten av sankum og kyrkje og søvende at en kristje som seder sitt alda Jesus Kristus tørvar ikkje. Hon tørvar ikkje at gjere sånn jøte fyrst. Hon tørvar ikkje at omskjerast og så vidare. Og det er å medle sånn tøytning, eisne og idé. Vi vet eisne at Titus må ha vært en ekvelige områdende personer til at Paulus setter han etter her og har kreta øytene. Og han hever grundarna sankum her, og han byr Titus ved etter, og få kile på eldstadskapen, og innsette eldstad, og få kile på leslene, og strukturen, og i sankumene. Så vi vet at ta vi hittje etter hissen, som så anonyme mann, og så agents han er nekvonymiskun, og det er sterskun og gåum kvaliteten, som er medver, eier agents av. Ta i hittje etter Timotheus, så så är det myndet som är fag av honom till att han var en stärskor medver, han var en avkrydd medver och han var en äckliga villig gods medver, alltid åpen att hjälpa, alltid åpen att tjäna. Allt som är avhörs vid Tittus-Jäsen det är att han ser ut till att vara medver som dotter väl att arbeta vid öron. Han färdes vid Paulusen, Paulus heter han efter och utkretar till att arbeta samman vid Falsche här. Så och tar vi också om att han fick hans futtjärliga vidskiften i sina händreisen visade att han var en avlydande mäver som han kunde fullkomna lyda av. Så som du säger, han är inte nekt nämntor, han är angad nämntor i apostelsövnen. Han virkar ganska anonymer, men en mäver som virkliga är lojaler och han är avbördarfotler, han är avgryten, stärskor och han är villig att tjäna gode och att tjäna som vi gör den. Så han er en fantastisk med som Paulus har funnet, og som han lade til trygg for Jesus Kristus.
0: Du nevnte at Titus nevnte flere for i brøven og med landet i Galaterbrevet 2:3 her, det var vurs til apostelfonden i Jerusalem. Og til rettelig tullet i tøyene til kristne løvene til Paulus. Jeg var vel av en Timotheus som ble noe med det. Og senaste fyrir og Titus er nevndir er og sætna Timotheus er 4:20. Her det stendir er at han fór til Dalmatien som etter det er skilt er til nuverandi Jugoslavien. Og det brevet er sista som Paulus skriver i og ganske om Arsjeet trus. Så utra her som sikker vidt at Titus hever haft et lengt loj og aktivar kristnar tennast.
1: Han har kanske haft långt hennes en Timotheus heje och andra som tante som han vet hemma. Hvis vi tagit lömmes Galaterbrevet 2 och sammanbörjat här vid fundet som är i Jerusalem. Det här var omlag år 94 efter Krist. Omlag år 94. Och hvis han hever så varit frälst för åren till så det kanske varit år 4 eller vad det så varit. Vi så ser omlag år 48. Och vi ser att Paulus dog eller var dripen omlag år 28. Och annan Timotheus brev var skriva kanske kort åren han var avrätt av. Så här är det tyska på 20 år här bara. Från år omlag 48 till år omlag 8. Och här skriver Paulus att ta föran till Dalmatia. Det vill säga samma som kanske har han haft flere år attana Paulus er avrett av oss, det vet jeg vi ikke, men vi sørger kanskje en mann som har en lenge tjeneste som kommer til å ære mal Men han ser eisen ut av en maver som har haft en ekle brei av tjenest. Da man hokser om støyen som Titus vær da han var nevntur, som Lums og Jerusalem, og så var han av Kreta, og så fyr han opp etter, eller norr etter til Dalmatia. Så han har haft en brei av tjenest eisen.
0: Hvis vi sammanlukna Titus brev vi Timotheus brev, så sørger vi at Titus brev lukkist selja fyrra Timotheus brev, og det kan skriva om som og tog.
1: Ja, det var skriva ju omlai som och tog. Onker heldur att fyrra Timotheus brev var skriva nok så kjøtt att han av Paulus var leisladen och Titus kost att han av teater. Och han skriva till samkommunna som Timotheus var och som Iva läst var Efesus. Och så han skriva till samkommunna som Titus var och som vi vet därifrån Tidsbrann var av Kreta, av ötene Kreta. Det ser ut til å ha vært som og trobeleikar og eisende som og evne som skulle ta seg om i samkunden, som det lømes. At innsette eldstar og hva det innebærer i en samkunde. Hva kvalifikasjoner for en eldstar skulle være og samkunden tjener. Han tar seg nekv om at her var en heilnæma og sunna lærer i samkomne i bavum brøvunnen. Han tar seg eisne om loten og tænastene til kvinnene i samkomne i bavum brøvunnen. Og han tar seg om at halda seg til et godsøttande loiv bei ui og utanfyr samkomne mennesker i bavum brøvunnen. Og han helsar bei Timotheus og Titus som sunni egne bøtten og i trunnen i bavum brøvunnen. Så vi ser ikke ekkert noen løykheter i middelbrøvene, men skriver her til tver imenske situasjoner av tveimund imenske støvn.
0: Hette brevet er ikke særlig lengt, det er bare 30 kapitler. Hvordan vil du at bøyde brevet opp?
1: Jeg bøyde hette brevet opp i 30 høvesparster, og det ligger så i middelen, det tar 20 personer, det ligger så i middelen inngangen og eisende endan av brevnen. Inngangen er det første fyra versene, og her helsar Paulus Titus, og han skriver om vånene som er ute i evige løvene, som god hever givet, en som kjører til trygg for han fra evige tøyen. Og så nevner han Titus i fjordørende til Titus ekta badmutt, og i felastrikv, så er det året ektabaten til året som er brukt om at det er nok Paulus som har lett Timotheus til trikv av Herren Jesus Kristus, tog er han baten Paulus er i trunne. Da vi så kommer til 5. ørende i 1. kapitlet, og til 16. ørende, det er 6. vers i 1. kapitlet, så kommer vi til 1. høves i utskriftene som jeg kaller for tøtningeren av godsøttende leslo og i samkommende. Og han tåser her om vel av kvalifiseraven leieren i samkommende og eldsten. Han tåser eisende i hessen brøven i hessen kapitlen om avværing mot falskare lærere tog at oppgaven tja en leiere, oppgaven tja en eldste og i samkommende er at heva heilnæma og regna lærere i samkommende. Så det er første høves iverskrift. Andre høves iverskrift er tøtningrun av Guds øttende løvstøyle og i samkommende. Og her tås han hver eier et eikjenne hessert leierne som eier et veru i en samkommende. Hvorgjør er kvalifikasjoner som en eldste og en samkommeleier er et eikjenne seg av. Og det er så fra første verset og ut etter. Og i øren verset til 2000 vers har vi et ære under iverskrift. Og her taler han til imenskar hopar eller bølkar og i samkommene. Han taler til de gamla menn fra øren verset og gamla kvinner, eller eldre kvinner, unga menn og yngre kvinner. Og i samkommene han nevner her bølkarna, hvordan vi eier være iver hverun bølkje. Har vi det här kära. Och så från 11-14 vers vuckar han där och tar sig här till öll tryggvand. Så då kommer det till tre høves i utskriftene, så tåser Paulus om tøtningene av Guds øttende løyve utenfyrre samkommetjene. Så alle trodger i utskriftene her i Guds øttende løyve er gjerne. Tøtningene av Guds øttende løyve for lestelende samkommende, for det første, for det andre, tøtningene av Guds øttende løyve eller løyvstøyle i samkommende, og for det tredje, tøtningene av Guds øttende løyvstøyle utenfyrre samkommende. Vetjinar, og til så fra 3 kapittel vers 1 til 9, og så fra 12 til 15 vers, her hever han så en enda og en helse til Titus, og han sier i 15 verden til Lømmes, «Atler ui tjamer er og lade helset her, helset heimen som elsker okkene trønne, nøye være vi tikkun ætlen.»
0: Hvis vi tittar i första kapitel och vers 12 så ständer ett sjalsamt vers här, ständer med landa. Paulus säger, en av egna profeten har sagt, kretingar är du alltid liknarar, oargadur, letebokar. Hesen vittnesbor är sannor. Sjalsamt att läsa det här, det kan tyga på att mentanen av ödne kreta har varit mest av avvisen avdikten, kan man säga. Vi vet i det att det är som man mentaner i hemmen som är regulära arbetsmentaner, folk är nästan arbetsnarkomaner medan dovenskaper är känner andra folkenslön. Här får man en avbändning om att det var näga av kreta som var rättliga avdomligt och som inte var sambarligt vid evangeliet. Man kan inte säga att det här Paulus slöjt i fyrt av en kreta vi skriver på handen.
1: Paulus han är fullkomlig ærlig og usynne metan av hva det er for folk som Titus tjener i middelen. Og det er ikke områdende at kjenne at han hukbor som folk hever at han tjener enn folk. Og ta i Paulus i verden av Kreta og kanskje se meg vid Titus. Så er han fjernes det at han hever observeret at han er eggleit folk og øyne hva det er for folk. Hvordan det er og hvordan det er at arbeide sammen vi. Og så videre. Og han minner Timotheus også her, bare at Timotheus, du måst kjenne folket som du arbeider med dem. Så det er bedre du kjenner folket, det er mer at du veist om deg, det er bedre kanst du nå av deg, og mer effektiv kanst du være ut tjenestene. Og han, som du sier, han kattler kredene, og han siterer en av tæra ekno, profeten eller sövskrivaren eller vad man ska kalla det. Och han kallar det för liknarar, avagadur och letebokar. Jag läser omkring här så här att folk från Kreta var känt att snöjta och det var särskilt känt för att snöjta folk som ägstna dutt och snöjta under. Så det hade en särskilt mentan att det kom till att snöjta. Og om det som hever vi ved leggen, eller om det som han sier til, det han kaller det for overarget dyr, det er videre hos ikke, og letebøker. Så her har vi denne mentan som ikke er en arbeidsmentan, men som er mer avslappet mentan, og som er ferdig langere enn det, som hever ikke tøyma et arbeid. Og tøy hever det kanskje blir egentlig ringt, eller torfer, tja Paulus, jeg finner, kvalificerar er äldstar att leja en samkomme och han skriver här till Timotheus som att finna de rötta personerna och genomslugare mentan. Kreta var och är den tredje största ötchen i Mielhavn och hon ligger jag syns det sådana för Egera bukterna där man ska ändå ta bukterna och inte en särskilt stor ötch men det viser seg at når man hever et ødja samfunnet, så kunne kulturer eller elementen være ekvile imisk fra ødj til ødj. Det er kanskje, siden det er annerledes at det er fast land, så er det kanskje nemmere at man vil avvurskare av mentene kjøkker nøren. Men i ødja kulturer, så kunne mentene være helt kvørsynner fra ødj til ødj. Og tar vi tidsje til Kreta, så ser det ut til å være en ødj som hever annerledes enn alle hinner ødjene runt om här av Melhamn. og tog jo ei kjent det her kretar, og det var ikke tror ikke vi nevnt kjent Titus at arbeid og han er også vi slik om folk at arbeid sammen vi
0: Da man hikker etter hver krøv og i Paulus sier det til han eldste under samkommet, så er det rettelig strong og Anker kan frestas til å si at han så, ja, men at det her er nesten fullkommen krøv, og andre åkne er fullkommen. Er en slugger hoppbord enn en bøylig ond av fersla?
1: Ja, jeg vil sagt at jeg sier det på handelmåten er ikke akkurat den rette måten jeg sier det på. Jeg sier ikke at krøven er jo fullkommen, det er det. Og dette viser bare tøtningene av å finne ta rötta personerna till att lejana samkomma. Och Paulus sätter här en lista upp av tog som är ägkända en omkörna man eller en lejare i en samkomma eller man ska kalla en äldsta. Men man kan inte säga korsen är att jag tror att han har en fullkommen kräv och är inte fullkommen tog som bara släppa dig. Det ska efter säga det. Jag tycker att det är ägglarna vi huggbor att göra. At om vi ikke er en omkjønnermæver, eller en eldste, eller en leier i en samkomme, eller i Guds verste hele tiden, så er jeg stevne etter å være rettviser, at livet er et rettvist liv i for gode. La oss lese disse versene, da det kommer til krøvene til en omkjønnermæver og i samkommene. Fra kjente øren til høyre til og i Titus. Vi kan bare lese kanskje fra Femte ørende, det han begynner å nevne det som drar den. Tøy vær til her, eller til vær etter å kreta, at du skulle få skil av tøy som etter vær å gjøre, og til vær, at sette inn eldstar, og i kvarjen boje, såleis som er avleget her. Om anker er, som er avlastant, begynner vi å si, og i satt ørende. Med vår egnar kvinne, og høy utsikvande bøten, og ikke vi ringt år av seg fra eller fire og kyrkjelig liv eller er træsk til omkjønner meg skal være avlastende som hushaldere gods ikke sjålgåver, ikke illfører ikke drittjemæver ikke bardemæver ikke gjerne rett og ljød og vinner ikke men gestabløyer elskende i gåa høveskor, rattviser, heilaver frahaldende en eller fast vi troer det år etter lærerne fyrir hann kan vera fyrir fyrir bæjad ámuna við hinn heilnum læru og að teppa þeig sem sía í mótu. Svo her hafa þann lista yfir allir sér kvalifikasjónunar sem æja eitkenna ein elsta. Og ein sem ekki er verið umsjóna meður ægir að stefna ettur að uppfylla hessu kröfuna sem Pálu setur. Það er að vera minn huggbúr að nú að þetta er minn mál að nú að þetta er minn lífi. Ég tryggvi að viss ég allt að þetta skal vera 100% på pláss árendug að gera sann elstu svo vera torrförst að finna þann personin. Men viss ég en personur som hefur sett sig fyrir að ég innsi að lífa mitt líf rent og heilagt fyrir ásjón Guds og að lífa eftir þessin hér kvalifikasjónunum som hann hefur gífi. Og ég tryggvi að eitt sem eisne kan gera til að ein eldsta kan fara frá til dæmis til að vissi hann begynir að vissi frá ein af þessi kvalifikasjónunum som standa í tettisbrænum så kan það vera ein grund fyrir að sía við ein eldsta að þú búir hugsa að fara frá
0: Hann tók svo nekkum lærri í þessi brænum mellan

Jeg får lese ur salmen om hvis det har noen bønner henne, så er du velkommen å sende sms av 2-13-24. Jeg får lese ur salmen 102, nu går ørende. Bøn etter nøystadan mann, da han ørmaktast og hedler ut sorgsøyna for herren. Herre, hør bøn mine og lat råp mot koma for det. Fjall ikkje asjon tøyna fyrir meg, ta det i nei. Bøk øyra til møyn, ta i råpe, skunda til å svære meg. Tøy det møyner svinna som røykor, lir møyner brenna som eldor. Hjarta møyt er svinna som græs og følna, tøy jeg har glemt at eta brei møyt. Men i soffi harst koma beinene og mer ut under hodene. Jeg lykkes pelikanen i øymørsene. Jeg som okland av øyne støvån. Om natten har lykkes i vekken og vene med, og våren som enslige fokler av tersen. Atlan dagen spotta fudgjende mine med, ta jeg i leikar øtner mot meg, be jeg ilt ved navnet mine. Da jeg etter øsko som brei og blandet drikk mine vi tar. Ta kjemur av rei tøyne og av tøy at tu stidlor. Tu tøks meg og kasta meg bostor. Det mynir som hadlande skudje og som græse følgni i bostor. Men tu herre, tu sitter i hasatet til evjar tøyer. Minjum te værer mann etter mann. Tu først a reisa te, tu først a vysa sio nage, tu te tui at vysa nage måte tui, ja tui minne komin. Tu tenar tuiner elska steinar tess, tar hermast om sand dunganar her, og heitninganir skulle öttas navn herrans, atle kongar av jörni hajur tuin. Tu herren bytjer upp sion, han oppenberar sig i dördsuinne, Han vänder sig till bön hinna hjälpa Leiso. Han vann vid inte bön tarra. Detta ska vara uppskriva för att alla linorna kommer. Och följt sig fött ska vara, ska prysa herran om. Till han har huggt nyer av hela vad hatt sågne. Herran har ur himmelen skoat nyer av hjörna. Att höra soff fänkans och lösa böt dejans. Så navn hans är kan vera kundgjørst i Sion, prøyshansere i Jerusalem. Ta i te koma saman folkasløyen i rujtjene av tjernherren. Og her til nægge bønnerne, så er det velkomne ringe av 233-1324, eller sende et sms av 233-1324.